kad bonaca ima glave i samo se jesem predrito, leh pomalo i na cito i časa sobom danas i jutra ki se poida nekada.

0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.
2: Nikad nisam

Evo ga u režiji sa nekim pričaju da vidimo šta će biti, šta su zapisali, da li imamo ponudu, da li će. Dakle, telefon 052-451-234. Molim režije, recite šta ste. Aha, imate broj iz Slovenije, Slovenci, slovenski broj. Edo Murtić, prva ponuda 100 bodova, Mercer Werber, prva ponuda 100 bodova, to bi bilo to. Još ni, tu još nismo stigli za Werbera niti do vrijednosti okvira, kamoli, dakle 100 bodova, to je 0, 5, 2, 4, 5, 1, 2, 3, 4.

Ne razumijem ništa, ali dobro. Telefon 052 451 234. 052 451 234. Ja se s vama pozdravljam. Evo ga, ja se s vama pozdravljam. Svi vi koji ste bili blizu radija, a daleko od telefona, evo imate vremena dotrčat do nekog telefona, dat ponudu. Vi koji ste bili kolebljivi, sramežljivi, evo ostavit ćemo vam telefon tu 5-6 minuta, zovite i dalje, aukcija još traje. Dakle, 052 451 234.

sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcat, i to pri mene će pod

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na istoriji

volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89,6.

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar. Studio